0: 투스타라지 해니 카노카와에게 그잖아 그래 다 인천에 얘기해 주와 나 갈래디 여기 주와 이렇게 알아서 타고 사세지 그거 유하데 사고 위해
1: Oh, entah di tuhin det ide mita sila tu eh.
0: Ah, kau sah cuti kan? Ada mita bicara tu dia. Oh, kau lah kau ini. Ah, cuma kau lah kau sah cuti kan? Tengah ya, sila juga. Abah loga ya, sah. Eh, juga abah loga, abah loga. Wah, eh juga cuti lah, hai lah.
1: Ha, entah jo masih tenek hekonete.
0: Hei, jangan masih.
1: The Larate ni Kongos or Joe Orles, yeah, the Nehe Guate. Massit.